0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែន
1: សូមបងប្អូនអញ្ជើញបើស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 2:15 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 នាទីដល់ម៉ោង 1:30 នាទី
2: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរនាំមកនូវព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអមដោយបទចម្រៀងពីរោះព្រោះបើសិនមកលោកអ្នកខកខានសូមអញ្ជើញបើតាមអ៊ីនធឺណិត www.planetojo.org.nz/samlengkhmae
0: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែន
3: ហាមរោចោតារីយូហូអូកលែនកូរ៉េឌីយ៉ូមកុនជីណេនេប៉ាលីហរុកូឯកម៉ាត្រឌុកឌុកី
4: អេស្មាសមាវេសនេចិនណេប៉ាលីយីតសង្ហ្គីតសមសាម័យគូរ៉ាកានីទថាសំឈិបតណេប៉ាលីសមាចារ
5: សុនណណប៊ុលណូហឡាप्रत्येक शुक्रबार साँझ 6:50 देखि प्लानेट एफएम 104.6 मा अथवा इन्टरनेटमा planetaudio.org.nz/hamrochautari
6: Our diversity on air, online, on demand with funding support through New Zealand on air.